0: l-istorja tal-iskjavitu u l-wirt razziż dejjimi tagħha għadhom iħallu impatt fuq is-soċjetà tal-lum. Huwa essenzjali li niftakru fil-passat u li nikkommemoraw attivisti bħal Toussaint Louverture li mexxew il-ġlieda kontra l-iskjavitu f'Ħajti. Permezz tal-edukazzjoni u azzjoni koordinata kemm fil-livell internazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni Ewropea, qed isiru sforzi biex niġġieltu r-razziżmu, inqajmu kuxjenza, nippromuovu l-ugwaljanza u noħolqu soċjetà aktar inklużiva u ġusta għal kulħadd. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα των αντιπροέδρων. Ακούγοντας τον τίτλο της θέσης τους, μπορείτε να φανταστείτε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο Κοινοβούλιο και ότι είναι σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες. Γνωρίζετε όμως τι κάνουν πραγματικά οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποιοι είναι και πώς εκλέγονται? Οι Ευρωβουλευτές εκλέγουν τους αντιπροέδρους όπως ακριβώς και τον πρόεδρο, κάθε 2,5 χρόνια. Οι αντιπρόεδροι για το πρώτο μισό της κοινοβουλευτικής περίοδου εκλέγονται μετά τις ευρωεκλογές, τον Ιούλιο. Η δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται στα μισά της περίοδου, 2,5 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου αντιπροέδρου μπορούν επίσης να προκηρυχθούν αν μία από τις θέσεις μείνει κενή. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων εάν ένας εν ενεργεία αντιπρόεδρος αναλάβει άλλο πολιτικό αξίωμα στη χώρα του ή σε άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε επίσης τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Μαρκ Άγγελ, ευρωβουλευτής από το Λουξεμβούργο, εξελέγει αντιπρόεδρος για να αντικαταστήσει την Εύα Καϊλή, η οποία έχασε τη θέση της ως ύποπτη σε σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Υποψηφιότητα ως αντιπρόεδροι μπορούν να θέσουν οι βουλευτές που προτείνονται από μία από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου ή από τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτές. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για να εκλεγεί ένας υποψήφιος χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Πρέπει να λάβει δηλαδή πάνω από το ίμιση του συνόλου των ψήφων. Οι έδρες των αντιπροέδρων είναι 14. Εάν στον πρώτο γύρο εκλεγούν λιγότεροι υποψήφοι, διεξάγεται δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους. Εάν χρειαστεί και τρίτος γύρος, απαιτείται μόνο σχετική πλειοψηφία. Εκλέγονται δηλαδή όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Στην σπάνια περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο γυρεότερος υποψήφιος. Τώρα που γνωρίζουμε πώς εκλέγονται οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας δούμε αναλυτικότερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Κύρια αρμοδιότητα των αντιπροέδρων είναι να επικουρούν, να εκπροσωπούν και να αντικαθιστούν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορούν να προεδρεύουν στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου, δηλαδή να ανοίγουν, να κλείνουν ή να διακόπτουν τις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι υπεύθυνοι να διατηρούν την τάξη, να δίνουν το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσουν τη λήξη των συζητήσεων, να θέτουν ερωτήσεις σε ψηφοφορία και να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Οι αντιπρόεδροι μπορούν επίσης να εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, σε εορταστικές εκδηλώσεις και σε διοικητικά, νομικά και οικονομικά θέματα. Αυτό συχνά περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων. Οι αντιπρόεδροι συμμετέχουν επίσης στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο καθορίζει όλους τους κανόνες για την ομαλή λειτουργία του θεσμικού οργάνου. Το Προεδρείο προετοιμάζει επίσης το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα διοίκησης, προσωπικού και οργάνωσης. Όταν επιλέγουν τα μέλη του Προεδρείου, οι Ευρωβουλευτές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες εκπροσωπούν σε γενικές γραμμές τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο, στο οποίο είδαμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπρόεδροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μάθετε περισσότερα για τα άλλα σημαντικά όργανα και αξιώματα του Κοινοβουλίου, όπως τον Πρόεδρο, το Προεδρείο και τους Κοσμήτορες, μπορείτε να ακούσετε τα αντίστοιχα επεισόδια της σειράς στον Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: iedomāsimies, nu pat ir sākusies kārtējā darba pilnā nedēļa un daudzi no mums ir laicīgi parūpējušies par visām nepieciešamajām lietām. Varbūt jau esam saplānojuši, ko ēdīsim vakariņās, cik daudz naudas tērēsim pārtikai un iegādājušies visu, kas ikdienā nepieciešams. Nu, gandrīz visu. Vienu lietu reizēm tomēr aizmirstam – menstruālās higiēnas preces. Šīs preces nav starp tām lietām, ko varam izvēlēties neiegādāties, vai kas būtu pašas lētākās, vai pat vienmēr pieejamas. Miljoniem Eiropas sieviešu, meiteņu un citu cilvēku, kam ir menstruācijas, ik mēnesi ir grūtības šīs preces iegādāties. To dēvē par menstruālās higiēnas preču nabadzību. Ja runājam plašāk par nepietiekamu piekļuvu menstruālās higiēnas precēm, menstruālās sanitārijas iespējām un arī informācijai, tad varam to saukt īsāk par menstruālo nabadzību. Var šķist, ka šī ir personiska rakstura problēma. Tomēr situācija ir daudz sarežģītāka. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā uzzināsim, kā Eiropas Savienība cīnās pret menstruālās nabadzības problēmu. Menstruālā nabadzība ir nespēja piekļūt drošiem menstruālās higiēnas līdzekļiem par pieņemamu cenu, menstruālās sanitārijas iespējām un informācijai par menstruācijām. Tā ir smaga un bieži vien neredzama problēma, kas Eiropas Savienībā skar aptuveni katru desmito personu, kam ir menstruācijas. Jo īpaši šī problēma ietekmē sievietes un meitenes no drudzīgām ģimenēm, bezpajumtniekus, bēgļus, personas ar invaliditāti, transpersonas, nebināras personas un interseksuāļus, kam ir menstruācijas. COVID-19 pandēmija šo problēmu sāsināja. Mājasēde un pārvietošanās ierobežojumi izraisīja traucējumus preču piegādes ķēdēs, dažviet menstruālās higiēnas produktus padarot teju nepieejamus. Viena lieta, kas bieži tiek piemirsta runājot par menstruālās higiēnas preču nabadzību, ir šo preču ietekme uz vidi. Visbiežāk higiēnisko pakešu sastāvā ir līdz pat 90% plastmasas, kas nozīmē, ka ir jāpaiet no 500 līdz 800 gadiem, līdz šie produkti sadalīsies. Tamponiem bieži ir plastmasas aplikātori, un dažkārt katram tamponam ir atsevišķs plastmasas iesaiņojums. Menstruālās higiēnas precēm izmantotās plastmasas ražošana un parasto vienreizlietojumu menstruālās higiēnas produktu nepareiza likvidēšana rada piesārņojumu un piepilda atkritumu poligonus. Vēl viena aktuāla problēma, kam ir saistība ar menstruālās nabadzības problēmu, ir nodokļi. Eiropas Savienībā menstruālās higiēnas precēm nepiemēro vienotu pievienotās vērtības nodokļa likmi. Daudzas valstis menstruālās higiēnas produktiem piemēro augstu nodokli, pielīdzinot tos luksusa precēm, nevis pirmās nepieciešamības veselības aprūpes produktiem. Šis nodoklis ir ieguvis apzīmējumu tampona nodoklis. 2022. Gadā Eiropas Savienība grozīja PVN direktīvu, ļaujot dalībvalstīm piemērot menstruālās higiēnas produktiem zemāku vai nulles pievienotās vērtības nodokli. Pirms tam minimālā noteiktā PVN likme šīm precēm bija 5%. Šī reforma ir ļāvusi dalībvalstu valdībām menstruālās higiēnas preces pārklasificēt par pirmās nepieciešamības precēm un izslēgt tās no luksusa preču kategorijas. Lai gan pat laban Eiropas Savienības PVN direktīva ļauj piemērot menstruālās higiēnas produktiem PVN nulles likmi, dalībvalstīm nav pienākums to piemērot. No tā, ka daudzas valstis nav ļāvušas iedzīvotājiem pazemināt tēriņus par menstruālās higiēnas produktiem, turpina ciest visneaizsargātākās cilvēku grupas. Lai gan menstruālā nabadzība Eiropas Savienības finansējuma programmās nav iekļautas ar prioritātēm, daži Savienības fondi netieši atbalsta ar šo problēmu saistītas iniciatīvas. Piemēram, šāda veida projekti ir finansēti ar programmu Erasmus+. To vidū jāmin projekts, kura angliskais nosaukums ir Empowerment Through Menstrual Health Education un kura mērķis ir radīt vairāk iespēju jauniešiem, izglītojot viņus par menstruālās veselības jautājumiem. Projektā piedalās organizācijas no Lietuvas, Polijas un Spānijas. Tā dalībnieki apmainās pieredzē un metodēs, kā strādāt ar jauniešiem, kuri ir pakļauti atstumtības riskam vai kuriem ir kāda invaliditāte. Liela uzmanība projektā veltīta arī izpratnes veidošanai par sieviešu izstumtību menstruāciju laikā, ginekoloģiskās veselības veicināšanai un efektīvu sociālo kampaņu veidošanai. Šādām programmām ir reāla un praktiska ietekme, tomēr tās ir tikai atsevišķas programmas, un Eiropas Savienības mērogā joprojām nav vienotas sistēmas, kuras mērķis būtu novērst menstruālās nabadzības problēmu. Eiropas parlaments ir paudis stingru nostāju, ka menstruālā nabadzība ir faktors, kas kavē dzimumu līdztiesību un visu sabiedrības locekļu pilnīgu sociālo un ekonomisko līdzdalību. 2021. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tas par šo jautājumu pauda skaidru nostāju. Pirmkārt, tas mudināja dalību valstis risināt menstruālās nabadzības problēmu, nodrošinot, lai ikvienai personai, kam tas nepieciešams, menstruālās higiēnas produkti būtu pieejami bez maksas. Otrkārt, parlaments kritizēja tampona nodokli un mudināja visas Eiropas Savienības dalību valstis piemērot menstruālās higiēnas produktiem zemāku vai nulles pievienotās vērtības nodokli, ko parads PVN direktīva. Menstruālā nabadzība Eiropas Savienības līmenī tika risināta arī 2026. Gada februāra plenārsesijā. Eiropas parlamentam pieņemot ziņojumu par jaunas Eiropas Savienības stratēģijas izstrādi nabadzības novēršanai. Pateicoties Eiropas parlamenta sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ierosinājumam, šajā ziņojumā ir arī atsauce uz menstruālās nabadzības problēmu. Nobalsojot par šo ziņojumu, ir spērts vēl viens solis tuvāk tam, lai atzītu, ka cīņa par piekļuvi menstruālās higiēnas precēm un menstruālās sanitārijas iespējām iet roku rokā ar Savienības vispārējo cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Menstruālā nabadzība nav personiska rakstura problēma, kas skar atsevišķus cilvēkus. Tā ir problēma, kas ietekmē dzimumu līdztiesību, veselību un cilvēka cieņu. Mācību stundu vai darba kavēšana mēnešreža dēļ ir zaudējums visai mūsu sabiedrībai. Tāpēc Eiropas parlaments šo jautājumu ir iekļāvis savā politiskajā darba kārtībā. Taču, lai panāktu reālas izmaiņas, ir nepieciešams rīkoties gan Eiropas Savienības, gan valsts, gan vietējā līmenī. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
3: Ajattele paikkoja, jotka muistat parhaiten matkoiltasi. Usein mieleen eivät jää vain museot tai teatterit, vaan myös kaduilla kuulemasi musiikki, sattumalta löytämäsi festivaali tai jonkin korttelin aukiolla tuntemasi energia. Kulttuuri on kaikkialla Euroopassa tärkeä osa kaupunkien ja alueiden identiteettiä. Katufestivaalit, paikalliset konsertit ja yhteisölliset taideprojektit luovat hetkiä, jotka tuovat ihmisiä yhteen ja auttavat kaupunkeja kasvamaan. Euroopan unionin tunnetuimmat kulttuurialoitteet liittyvät usein Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin. Ohjelman käynnistivät vuonna 1985 Kreikan silloinen kulttuuriministeri Melina Mercouri ja hänen ranskalainen kollegansa Jacques Lang. Heidän visionsa oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Kulttuuri voi lähentää eurooppalaisia. Ensimmäinen Euroopan kulttuuripääkaupunki oli Ateena vuonna 1985. Sen jälkeen tittelin on saanut yli 70 kaupunkia ympäri Eurooppaa. Yksi tämän vuoden kulttuuripääkaupungeista on Oulu.